0: vravím.
1: No ty koky.
0: Teraz točím reklamu na súťaž o forsiera.
1: Ty brďo, fakt.
0: Ty vravím.
1: No ty koky.
0: Pošli 20 trubiek od aj zlového papiera.
1: Ty brďo, fakt.
0: Ty vravím.
1: No ty koky.
2: Jaj, sedlák, sedlák. Nasadil snovy kvety a k tomu iné veci stupidné. A preto, preto, my chlapci z Bratislavy, stále